את השיר הבא, חברים, אני רוצה להקדיש לאישה והרדיו, לבלי היקרה שלנו, שאוהבת זה בייקיקו ואוהבת מוזיקה יוונית. היידה לבלי, באהבה גדולה.

כן חברים, זה הזמן להירגע קצת מהזבי קיקו, שעה שלמה של זבי קיקו, כיף, שמח, נחמד. גם החתול של שובבי נובח עליי כל הזמן, אני חייב להפסיק עם זה. היידה שובבי, השיר הבא מוקדש לך, היידה נוטיס.

זה היה נוטיס עבורך שובביה. את השיר הבא אני מקדיש למשפחת בן ברוך. היידה משפחת בן ברוך, מכל החברים ברדיו דבש יווני.

שיר ענק של דימיטריס מיטרופנוס. את השיר הבא אני מקדיש לכם, חברים יקרים. היידה חברים.

חברים יקרים, התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. הטברנה של שיקו, כל יום שלישי איתכם, משעה 9 עד שעה 12, ברדיו דבש יווני. תודה רבה לכולכם על ההאזנה, שמחתי מאוד להיות איתכם, נתראה בשבוע הבא. לסיום, דימיטריס מיטרופאנוס בשבילי כמובן. היידה חברים, ניפגש, להתראות.

סליחה על האיחור הקל, אבל מזמן לא שידרתי. וכשלא משדרים הרבה זמן, אז גם לא מוכנים לשידור כמו שצריך.

ובקשת בעלי האהוב, אני פה בשידור.

שבוע דבש, וכמובן בעלי היקר יורם. אני רוצה להזכיר לך שאני אוהבת

הפודקאסט שלנו של רדיו דבש יווני, מזמן לא נכנסנו אליו, אז כדי שאני אדע שאתם מאזינים לי, תצטרפו לשם, שלחתי את הלינק בפייסבוק,

0: כן, ואת הנעימה של יהודה פוליקר, נעימה ענקית.
1: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע היווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגפו פולי פולי, רדיו דבש יווני.

שבוע טוב לסימה בועדנה, רחל אלאלוף, שלחתי לך לינק לצ'אט של הרדיו, יאסו יווני.

הגיע הזמן להרים כוסית לחייכם, לחיינו יורם. עוד מעט גם יורם בא להצטרף לשידור. השאלה כולנו ימ"ס,

ממשיכים עם פסטה, ניקוס קולקוליס, וגם לא יצא שיר חדש, עוד מעט נשמע. שרית אנדובסקי כותבת לי

כן, חברים יקרים, בימים האחרונים שידרתי כל בוקר שידור חוזר. זה מה שהחלטתי לעשות ברדיו דבש שבני, רק שידורים של רצף ושידורים אונליין. אבל כל יום מישהו ששומע את השידור החוזר חושב שזה שידור אונליין ומאוד שמח. וכשאני כותבת שזה שידור חוזר, מבקש שיהיה גם שידור אונליין. אז היום זה שידור ניסיון. אם באמת אני רואה שנכנסים מאזינים, די מאזינים שאוכל לפחות לשדר בשישי שבת, כי יש לי שדרן שמאוד מאוד רוצה לשדר ברדיו דבש יווני, שדרן שאתם מכירים ואוהבים, אז אולי נראה. וכתב לי אבי ניסים, את עשית רק טוב, מי יכול להרע לך? תמשיכי לחייך כמו תמיד, תסתכלי רק על הטוב ותהי מאושרת בחיים עכשוויים. האחד שלמעלה לא שוכח וגם לא סולח. את רק זכויות יש לך, השמחה והעונג שמאזינים רבים חוו מעניק לך זכויות רבות, תהי חזקה ומאושרת סביבך, ואל תתני אפילו לרגע שהרוגע ייכנס לעולם שלך. את אישה נפלאה, תמשיכי הלאה, כי העתיד שלך זוהר, ואכן הוא באמת זוהר. והיום לא רק יוונית אני שומעת כמו פעם, היום מגוון של מוזיקה אני אוהבת ושומעת, והכי הכי כיף לי להיות ביחד עם בעלי, זה זמן איכות.

ארינוס כותב לי, לבלי, הוא ברכה לדוד ממני, אח שלי בהזנה. אז בשבילך, דוד, אני שולחת לך את פאולה, שיהיה לך שבוע נפלא, שיר חדש, חדש, השמעת בכורה, פאולה. שבוע טוב לציפי מצליח.

0: טוב למירה מחלוף, לכל המאזינים שהצטרפו אלינו לרדיו דבש יווני. ממשיכים עם השירים החדשים, ניקוס אקונומופולוס, מקדישה לך בנימין ליפשיץ.
1: מי שנייזי

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכם, שימון דדון, טלי, נמרוד, באהבה, תמיס, אדימנדידיס, חדש חדש.

מה אנחנו שומעים? נמרוד, מה שאתה אוהב, איש המנגס, חסרי השיניים, מוקדש לך באהבה מאבא ואמא, ממני לבלי, מיורם, מכולם ברדיו דבש.

0: קברה. אויה.
1: על הדיקו מש אוקרה.
2: אופה.
0: אופה, אופה.
1: היי תלך ומדו, כמה שטור יורה.

נוסף בינתיים אנחנו עם הזה בקיקו הרבטיקו שבוע טוב לשרה חן לכל המצטרפים לרדיו דבש גליקריה אוח אוח על הבוזוקי

שבוע טוב לרחל ארוך שהצטרפה להזנה, לכל המאזינים באשר אתם. הבטחתי את חסרי השיניים.

שבוע טוב לקובי דנטה, מקווה שאתה מאזין לי. יעשו בת שבע סבא, חשיר הבא, יוצא אלייך באהבה מדורון פרס, מכולן ברדיו דבש. הולכים לישן.

0: אסטיק אוטיס ויעשו יורם בעלי. שבוע טוב שיהיה לנו.
1: שבוע טוב לכל המאזינים ולאשתי המתוקה. שבוע דבש שיהיה. שבוע טוב לשיבון דדון, נמרוד וטלי, שיהיה לכם שבוע נפלא, שבוע של עושר, שבוע של בריאות ורק בשורות טובות מיורם ולבלי.
0: אמן אמן יורם. אז בואו נשמע מהתחלה בלי הפרעות.

0: אוח, אוח, מה אנחנו הולכים לשמוע, יורם?
1: עכשיו בשביל מוטי.
0: מוטי אהרוני, מוקדש לך מיורם.

שבוע טוב לרומנטי שתצטרף אלינו. חוזרים לאיזה פרס מילה,

0: איזה כסף, יאניס בסיליו, רומנטי, עוד מעט יגיעו השירים הרומנטיים. בינתיים אנחנו בקצב הזה, בקיקו, איידי יורם,
1: איידי לבלי, תשמעו רק מאזינים, איזה מוזיקה, איזה שדרנית, זה החיים שלי, שדרנית ואישה כזאת.
0: רק בשבילך אני משדרת, יורם בעלי, אוהבת אותך המון המון.

0: כן, שמעון דדון, לבקשתך, אני ממשיכה עוד קצת, למרות שהתחיל כבר אקס-פקטור, שאני לא מבטרת.
1: אבל אשתי האהובה, אשתי המתוקה, אנחנו נמשיך עוד קצת, כי זה כיף, אני אוהב אותך, אני רואה איזה שדרנית, אני מת עליך, הנשמה שלי, אוהב אותך המון המון המון המון.

0: ירין דוד, שבוע טוב, שבוע מבורך, עם יורם ולבלי. זה שיר שמכל הלב אליך, את האדם שמאוד מעריכים אותו. תמשיך להיות אותו אדם ולכבד את אשתי, כי היא גם מכבדת אותך, ואנחנו פה.
1: יאניס פריוס יוצא אליך.

0: ευχαριστώ.
1: חותמים את קצב הזה בקיקו עם טסוס בוגס. אוח, אוח, איזה קצב, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. כאן איתכם בקצה המיקרופון, לב.

0: ערב טוב נמרוד, זה השיר האהוב עליך, לבלי, דואגת, ותמיד חושבת עליך, איך היית שר איתה עם המיקרופון, וזה בשבילך, שיהיה לך שבוע הכי נפלא עם אבא ואמא כאלה מהממים וכאלה דואגים, אז קבל את השיר מכל הלב מלבלי ויורם בשבילך, ותתחיל השיר איתנו.
1: כן, כן, נמרוד, לפני שאתה פורש, אני משמיע שוב את השיר סמנגס, ולאחריו גם השיר הנוסף שאת אוהב של סטליוס, טוטלף תאוב רדימור, למרות שכבר חשבתי לעבור לשקטים ואוטוטו לסיים, אז הנה בשבילך מיורם וממני, כמובן מההורים המקסימים שלך.

0: Le Abuzuki, legate nella comoda forma, raggio, facci e fami.
1: נוריד הילוך אותו לפני סיום השידור. דוד ירין, אני מקווה שאתה עדיין בהזנה, תן סימן. חוזר אלינו ינס פריו.

תתפלא, את עושה כאלה טעויות ועל כולם אני סולח לך. כמו גשם לאדמה אני מבקש אותך, אני מתפלא בלבי שסובל את הכאב.

לסיום, מלך אגפי, לכל הרומנטים באשר אתם, במיוחד

0: Και τώρα θα σας αφιερώσω ένα τραγούδι που έγραψε ο Αλέκος Χρυσοβέργης και ο Σπύρος Γιατράς, ορόσημος στη ζωή μου, στην καριέρα μου.
1: Είναι σύρπα, אני רוצה להקדיש לך, קובי דנטה, באהבה רבה, שדרן ענק. הולה, תדוסה יסנה, הכל נתת

שבוע טוב למוטי ואתי שהצטרפו אלינו לצ'אט. חבל שהצטרפתם רק אתה. אני לקראת סיום השידור מקדישה לכם את השיר הבא, תורה עכשיו, חריס אלכסיו.

כי את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכם אלני ויטלי מקריאמו נפיגיס, אחד השירים היפים.

את ליבי פצעת, גרמת לי לכאב, אינך אוהב אותי וגם לא דואג לי. בחוסר רחמים אתה מתנהג לפי, אתה חושב בצורה נטולת מצפון לאן שאתה רוצה. אתה אינך אוהב אותי, לך רחוק ממני, לא רוצה לראותך יושב.

0: יאללה. שבוע טוב לאסתר קבלן שהצטרפה אלינו לצ'אט. אוהבים אותך ברדיו דבש יווני, מקדישים לך את השיר הבא. מוקדש גם לך רינוס מאשתך כוחי. גם מקלר המזור כמובן טורקית יעשו יורה, מאיפה אתה? פויסה.
1: אני פה לידך, איך אפשר לעזוב אחת כבור? איך אפשר לעזוב שדרנית מתוקה כזאת? והיא יפה, אין לכם מושג. אני מסונבר כבר שנה, אני צריך מסכת ריתוך בשביל לראות אותה. קשה, קשה.
0: אה, חויבת אותך.

שמעון דדון, במיוחד בשבילך המשכתי את השידור. הרומנטי, אני מקווה שאתה עדיין בהזנה, תן סימן. יניס פריוס חוזר ואומר, את חסר.

Τις με Γιάννης Πάριος. את איציק מור פגשתי באושר עד, והוא אמר שהוא תמיד האזין לרדיו דבש יווני ועדיין מאזין. אני מקווה שאתה עדיין בהזנה, איציק, מוקדש לך באהבה. גליקריה, נייס פלמו. מוקדש גם לך, דני סיליק, ההזנה הרבה, שבוע נפלא.

דני סיליק, את אשר בא אני רוצה להקדיש לך, מור הקימו, ומאחלים כולנו ברדיו דבש אבני המון המון

כן, בסר, נמצאת איתנו אמרם, נאמנה לרדיו דבש יווני, אוהבים אותך. אנחנו אוטוטו לפני סיום השידור. אמרם כותב, לב לימו יקרה לנו מאוד, אוהבים אותך ושמחים שחזרת אלינו. כל שידור שלך כרגיל משמח ועושה לנו טוב, וכמובן הלב לב לי ורדיו דבש מעל כולם. רדיו דבש מספר אחד, סמל ומותג במוזיקה היוונית. מחזקים את ידך כל מי שנאמן לך באמת. המון המון תודה לך אמרם, אתה אחד הנאמנים ברדיו דבש, כמו שאמרת עד בית אבות לא שכחת ומאוד מעריכה. אז שוב, כפי שאמרתי, אני לקראת סיום. את אקס פקטור אני פספסתי, אבל מה לא אעשה למענכם עד שאני כבר משדרת. אז שוב, הכל תלוי בכם. אם ידע שיכנסו הרבה מאזינים, נמשיך לשדר בימי שישי שבת. הכל תלוי בכם. ושיר אחד לפני סיום, תוטה. תוטה, חשוב לי ללכת, איפה אתה? מה לעשות? איך אתה יכול להעביר? ידעתי, ועכשיו לא אכפת לי. מי זוכר שאתה לא אוהב אותי? פעם היית חי רק בשבילי, פעם כמטורף אהבת אותי, פעם היה כיף בערבים והבית היה מלא ליטופים. חשוב לי ללכת כי העבר שלי פשוט רוצה לישון, לא חושבת על הזמן שיחשיך ומתגעגעת בבוקר לא לשאול. תוטה עכשיו מוקדש לכולכם באהבה.

ואנחנו עוברים לשיר האחרון, אותו אני מקדישה לך יורם, בעלי האהוב היקר. סנוס פטרליס, קוקינו אדום, אחד השירים האהובים.

טוב לאברהם אוחיון, אלי אלול, לאבי אוחיון, לדוד איתך, לדני סיליק, מימי ברנס, בת שבע ציון, רחלי אביטאי, ג'קי אוחיון,

ערב טוב לתומריקו, ערב טוב לבועז טייר, לשוקי, לכל השדרים ברדיו דבש יווני, ערב טוב.

ערב טוב ליהודית בן אהרון, אם את מאזינה לי. ערב טוב לריקי שטייר שהצטרפה אלינו לצ'אט של הפייסבוק. ערב טוב לאלי

ערב טוב לכוכי ורובן שהצטרפו אלינו לצ'אט של הרדיו, לאיינשטיין שהצטרף אלינו לצ'אט של הרדיו, ואנחנו ממתינים גם לכם, מאזינים ומאזינות יקרים. את השיר הבא, איידה מבקשת להקדיש לאופר, לבעל שלום ולכל החברים.

0: αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Ράδιο Δβάς.
1: לפני מספר ימים קיבלתי ממשה לתי משהו יפה, ואני חייבת להקריא לכם בשידור. למעשה גם הוא רצה שאני אקריא לכם, אז ברשותו אני מקריאה. לשידור התולה והשמחה מתגברת, אין עלייך וחבל על כל דקה שעוברת. מי כמוך יודע את נפש מאזיניו, את כולה משמחת כל איש וצרותיו. את כל שניתן לך מכל ברכות האל, השכלת את בגאון לשבח וגם להלל, וקולך הרך והענוג, את שרה ומברכת, וכשאת באוויר עוצרת גם השלכת. בית ועוד בית, כולם לך מאזינים, מחכים בציפייה לשידור מתכוננים, שולחים ברכות ומקדישים שירים, אותך רוצים לשמוע בכל התדרים. לרחבה את מזמינה את כל המרקדים, מרתיתה כל לב, ואין לזה תקדים, כי את המלכה היחידה ואין עלייך. כמו רואה מובילה את כולם אחרייך, יברך אותך האל ואותך ישמור, בכל לב אוהב אותך ינצור. כמוסף חיוכים פזרי לעולם, הלוואי ואותך תמיד יאהבו כולם. המון המון תודה לך, משה לתי.

היום יש יום הולדת לאנסטיס. המון המון מזל טוב, אנסטי. כרוניה פולה. ליפה מה.

יס ריאל שקד, קליסטרה. ואנחנו ממשיכים ברגוע בשקט, אנזלה דימיטריו. ואת השיר הזה אני רוצה לשלוח לך, צריך

ערב טוב לקטרינה סטניסי, ערב טוב לוונדה בן אדרת ולכל המצטרפים לרדיו דבש שבני. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך אורנה גולדנברג, אנה ויסי, אלני. הערב החלטתי להשמיע לכם שירים שמזמן לא שמענו.

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, דוד אלאלוף. הקולות של פיראוס, קטרינה סטניסי. יעשו

מוטי ישראל, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, וגם לך קטרינה סטניסי, סטליוס קזנג'ידיס. עוד מעט אנחנו נעבור

ערב טוב לשרה ארכה, ללירז לוי ולכל מאזיני רדיו דבש שבני. השיר הבא יוצא אליך, שאול אבי, בהמון אהבה מכולנו. אקו ופילה, סטרטוס, דיוניסיו. מוקדש גם לך את אמיניה.

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: קמי מוסרת לכולכם, לכל מאזיני רדיו דבש יווני, דרישת שלום, וכותבת תודה על המוזיקה הנהדרת, דרישת שלום גם לשר הממת היפה והמדהימה. אורנה גולדנברג כותבת, רוצה להודות ללבלי, רדיו דבש, ולכל חבריי המדהימים בפייסבוק, על ששמחו אותי אתמול ביום הולדתי, על כל הברכות והאהבה הרבה שריקשו אותי, הדמעות. תודה מעומק ליבי, אוהבת את כולכם. בבקשה, אם אפשר לצרף את השיר בר ביאני של טריפונס, או כל ביצוע אחר. אז דבר ראשון, מזל טוב ועד 120 אורנה. והשיר של טריפונס, שלוח אלייך בהמון המון אהבה, בר ביאני.

0: רגע, רגע, רגע, לא זה, לא זה. יהודית בנהרון כותבת, דרישת שלום חמה חמה לשרית צדוק, אני רוצה לשלוח לה את השיר אנקסמנה.
1: Δέσου χτυπά εξένος, χτυπά γιογιός σου μάνα, ο παραστρατημένος.

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכם אסתר ויהושע אליאס, הפופסט, תן לו נפיו.

ערב טוב לברק עטייה שהצטרף אלינו ולכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. לפני שאני ממשיכה, שלמה אנג'ל כתב לכל מי שיצא ובכל זאת עדיין בהזנה, הוא כותב: רק אהבה מביאה אהבה, זה המוטו שלי בחיים. ואם חלילה מישהו או מישהי הבין לא נכון, הבין אחרת, אני מתנצל מראש. לעולם, אבל לעולם, לא הייתה לי כוונה לפגוע באף אחד או אחת. וכל מי שאני מכיר אותי יודע שאני דובר אמת תמיד. אז פשוט יפה, וכך אני מצפה מכולם, שגם אם עשו משהו לא בכוונה ומתנצלים, תקבלו את ההתנצלות הזו, תסלחו ותמשיכו הלאה. אנחנו נמשיך עם השיר שכולכם מאוד מאוד אוהבים, הרגה. ואיפה נעלמה לי הברכה? הנה, דוד איתך כותב: מבקש להקדיש לך את השיר הרגה לבלי בהמון המון אהבה. המון המון תודה לך דוד, אוהבת אותך, אוהבת את כולכם, רדיו דבש יווני, כל המאזינים, כל החברים. ואני מקדישה את השיר לכל אחד מכם, כי אני יודעת שכולכם אוהבים אותו. אז בואו נשמע מההתחלה.

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, אייל שקד, בהמון המון אהבה. מריה קרלקי.

אך אך, איזה שיר, יאל שקד. ואת השיר הבא אני מקדישה לך, ברקתיה, באהבה מכולנו, ניקולאידיס.

ערב טוב לטיקי וזיף שגן שהצטרפו אלינו. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך מוטי אהרוני, כן נמונה, תמיס אדמדידיס.

ואנחנו נמשיך בקצב הזה בקיקו. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, מאיה זה בקיקו, היידל הרחבה, מאיה יאניסטס.

והשיר הבא יוצא אלייך, תקימו בהמון המון אהבה מבעלך זי ומכולנו ברדיו דבש, אולי יסנה, הכל בשבילך.

את השיר הבא, שרית צדוק מבקשת להקדיש לך, יהודית בן אהרון, בהמון אהבה. גירי זואפתי נכתה, ערב טוב לחיים 999 ולכל המצטרפים לרדיו דבש יווני.

0: Adios, boss, number one.
1: ואני רוצה להשמיע לכם שיר שמזמן מזמן לא השמעתי, ואני בעצמי לא שמעתי, אבדוקיה סניפותיה.

חריסטוס ניקולופולוס נולד בכפר קטן במרכז יוון. בגיל 14 החל לנגן במועדוני לילה קטנים שבפרברי העיר. אחת הזמרות הבולטות שאיתה אוהבת חריסטוס היא הזמרת אילני ויטלי. ובסוף שנת 63 פגש ניקולופולוס את סטליוס קזנצ'ידיס, אז הזמר הבולט ביותר ביוון, שביקש מחריסטוס להצטרף ללהקתו כנגן בוזוקי סוליסט. זו הייתה התחלה של שיתוף פעולה פורה עם רגעים מופלאים, ובאותו הזמן התגלה כישרונו של ניקולופולוס כמלחין, למרות שקזנג'ידיס הפסיק להופיע במועדוני לילה. המשיכו השניים לשתף פעולה, עם השנים היחסים ביניהם עלו על סרטון, ורק כעבור 16 שנה הסכסוך ביניהם הסתיים וחזרו לשתף פעולה. התוצאה הביאה להולדתו של אלבום שכולו לחנים של ניקולופולוס. ורדיאזי הוא השם ששמענו כבר, הוא גם נושא את שם האלבום בין הארבעים.

עמוק עמוק מתחת לחולצתי, ליבי דואך. על הנשיקות הגנובות ויתרתי מזמן, ובדם ליבי אני חותם לך על כך. זוהי הפעם הראשונה והאחרונה שאני בוכה אלייך, מפני שאני יודע שהאשמה היא בי, על כך שניהלתי חיים כפולים. חבל להיפרד עכשיו, זוהי תהיה טעות גדולה.

המוזיקה היוונית היא הלב הפועם של רדיו דבש יווני, אבל הבית שלנו לפני הכל הוא כאן במדינת ישראל. לצד האהבה הגדולה לכלים, למקצבים ולשירים היוונים, הערכים שלנו, החגים והמועדים שלנו הם שמעניקים לנו את תחושת השייכות והזהות. לכן תמיד אני מקפידה לעצור, לציין ולחגוג איתכם את המסורת, החגים והמועדים שלנו, כי אין כמו הבית.

אנו נמצאים בעיצומם של הימים הנוראים, ימים של דין ושל חשבון נפש. יום כיפור אינו רק יום של צום ומנהג, אלא הזמנה למסע פנימי אל נפחי הנפש, מקום שבו אנו מעזים להביט לחטא בעיניים, לשחרר את הצער ולהאמין בכוחה הזך של המחילה, עם חרטה על מעשים רעים ותיקונם.

בשידור היום אשמיע שירים שנוגעים בכאב, חטא, סליחה, אהבה ותקווה להתחלה חדשה, וגם בשירים מובחרים לזכרו של סטליוס קז'נג'ידיס שהלך לעולמו לפני 25 שנה ב-14 בספטמבר 2001. אז קדימה, שתפו את החברים שאוהבים יוונית, שלחו להם לינק של הרדיו, כי הולכת להיות תוכנית פצצה, ושתהיה לכולכם האזנה מהנה.

איזה יופי, אדון סליחות. איפה אתה, שוקי פז? מוקדש לכל מי שאוהב את טריפונס, הפעם ביחד עם איציק קלה. אז כולם כולם בפול ווליום.

שבת שלום לברם קנסקי, איריס שאל, סמי ורותי זקן, צביקה ואסתי קורט, מי מי עוד שיכתוב לי? ומה אנחנו הולכים לשמוע? כן, אז איריס שאל, כותבת, אמנם חוגגת מחר יום הולדת, אך קיבלתי הבוקר מתנה, מתנות מתוקות בדמויות השייכות למוזיקה היוונית. מליאן הבת שלי, ואשמח להקדיש לה שיר לטעמך ריקי, כאהבת נפשך. ולברך אותה בשנה טובה, שנה חדשה שתבוא עלינו לטובה, ולאחל לה הצלחה בשנת הלימודים האקדמית. אני בטוחה שתהיה מטפלת רגשית נהדרת. מאחלת לך ריקי וליורם ולכל המאזינים גמר חתימה טובה, צום קל, ושתהיה שנה טובה ומבורכת בכל טוב. אמן ואמן איריס. אז דבר ראשון, המון המון מזל טוב, שתהיה לך שנה נהדרת, גמר חתימה טובה, וזה השיר בשביל הבת שלך. סטלוס ואורן חן עם השיר תודה לך. כן, תודה לך. ספחריסטופולי ליאן,

שבת שלום לכל המצטרפים, לשוקי פז, מרים אבו, ריף קסר. וזה בשבילך איריס. חונה פולה, מזל טוב, עד 120, אושר בריאות, הצלחה והגשמת

כן, ואת השיר הזה מקדישים לך, איריס, בהמון אהבה. גם מאבי תביסל שהצטרף אלינו. ואני הבטחתי היום הרבה סטליוס, זה אחד מהם.

יום כיפור הולך בקרב, זה הזמן לעשות חשבון נפש, להוציא החוצה את כל הרפש. אם טעינו, אם פגענו באחר, נתנצל, ולא נעשה זאת יותר, נביט פנימה, ננקה את הנשמה, ולפני שנכעס, ניקח עוד נשימה. יאני סטסיוס עם השיר חטא.

שבת שלום לסמי ורותי זקן, על הבמה פסחליסט תרזיז בשיר של סטליוס קז'נג'ידיס. היי דה תותח.

אלה אלה, פסחליסט הרזי, זוך התגעגענו. שבת שלום לשרה וחיים כהן ושרה כותבת, שבת שלום לריקי ולכל מאזיני רדיו דבש, גמר חתימה טובה לכולם, גם לכם שרה וחיים כהן. השיר הבא בשבילך, שרה. מנוליס אגלופולוס.

על מילה שנאמרה בלי מחשבה, על לב שנסגר בפני אהבה, על חטא ושגגה, על צער עמוק, על מרחק שיצרנו כשהיינו רחוק. אך הכיפור הזה שובר חומותיים, מבקש מחילה, נושא לאל עיניים, כי אין חטא שאינו יכול להימחות, והלב מתרכך עם כל הסליחות. אז בואו ניסע תפילה, סטליוס קז'נג'ידיס, שולחת אליך אבית אביסל. אבל רגע, מי כתבה לי? אסתר ג'רסי כותבת, שבת שלום ריקי יקרה ולכל מאזיני רדיו דבש ואני אגמר, חתימה טובה. המון המון תודה לך, אישה יקרה, גם לך, שבת מבורכת, גמר חתימה טובה. והנה, תפילה.

0: אתם נהנים!
1: כן, תנו סימן שאתם נהנים. ומתי בפעם האחרונה אמרת למישהו שאתה אוהב אותו סתם כך? מתי שאלת מישהו לשלומו ובאמת התכוונת לזה? מתי חילקת מחמאה בלא מחשבה לשמוע תודה גם אתה? מתי ישבת, הקשבת, חיבקת, ניגבת דמעה והיית שם רק בשבילו? מתי ניסית באמת לראות את האחר השונה ממך ולעשות משהו אחד בשבילו? מתי רצית לאחות את הקרעים, לגשר על פערים, ולא רצת מהר לשרוף את הקשרים? מתי בפעם האחרונה נתת בלי לקחת חזרה? מתי רק הוספת ולא קיבלת? מתי פעם אחרונה ביקשת סליחה, גם שלא בטוח שהיית צריך? מתי הבנת שבאמת אף אחד, אבל אף אחד לא מושלם, ובטח שלא אתה? מתי הרבית אהבת חינם, בלי הנחות ובלי מחירי מבצע? ומתי בפעם האחרונה ראית גם את עצמך, נשמה טובה שאתה? כן, יפה, כתב משה ולרשטיין. בחוץ געגועים וצער, כך שר סטליוס. שבת שלום ליובל פנחסי שהצטרף אלינו. יום טוב צק.

יום טוב צקירי כותב, גמר חתימה טובה וצום קל, וגמר חתימה טובה לכל הקבוצה, לריקי ויורם. המון המון תודה גם לך יום טוב צקירי, שמחה שאתה פה איתנו. ומרים אבו כותבת, לריקי ולמאזיני רדיו דבש, שתהיה שבת נהדרת, חתימה טובה וצום קל ומועיל, אמן ואמן. מתאוס ינוליס, והוא שר ואומר, אני אשאר עם כאבי.

יעשו צקירי. נינה אדיקה כותבת, שנה טובה ריקי ויורם, שתהיה שנה מלאת בריאות ושמחה, גמר חתימה טובה. ולכל הקבוצה, צום קל ומועיל, המון המון תודה, גם לך פנינה יקרה. שתהיה שנה טובה, גמר חתימה טובה. מקיס, חריסטודולופולוס, גם אם אתה כואב, ליבי, כך הוא שר.

דבש, הכל דבש, ורק דבש, כאן ברדיו דבש יווני. צביקה קורץ, אסתי אשתך, אומרת שהיא אוהבת אותך והיא נמסה. כן, ועשו חצי, שרה את השיר הזה. מוקדש לך באהבה מאסתי, ומכולנו פה ברדיו דבש יווני, שתהיה שבת נהדרת, גמר חתימה טובה.

אוהו, חגה פימו, אנחנו ממשיכים עם סטליוס ואנחנו נחתום את השירים השמחים, נוריד דילוך, נעבור לשקטים. השיר הבא יוצא אליך יובל פנחסי בהמון אהבה מקרמלה ומכולנו פה ברדיו דבש יווני. שבת נהדרת, גמר חתימה טובה.

כן, אני רוצה להוריד הילוך. השיר הראשון נקרא תקווה, קונסטנטינוס ארגירוס. אז בואו נבקש, נקווה שיהיה לנו רק טוב ורק דבש וגמר חתימה טובה.

כן, תקווה להתחלה חדשה, התחלה של בריאות איתנה, של נחת ושמחה, נכון בעלי היקר יורם, אמן ואמן. איפה את נורית פלד? את ביקשת לשמוע את שיר הצועני, נייס בלמו, בביצוע של אלני ויטלי הגדולה. כן, יש הרבה ביצועים לשיר הזה, אבל לדעתי של אלני ויטלי זה הגדול ביותר.

מיוחדת, לעולם לא תתגעגע אליי, ועם הידיים והלב שלי אני עושה אוהל בחלומות שלי. צא החוץ הזר, תסתלק זר, בלמוס, כך מכנים הצוענים את האדם הלבן. הבוס המטורף שלנו לא מקבל זרים. וכשנשים שלנו רוקדות תוך כדי הפצת ריחות הפסמים שלהן שמחשפים אותך, ונעות על גופה עם גופן ותכשיטיהן להקסים, לרגש אותך, והן לוקדות אותך בזרועותיהן, צא החוצה, צא החוצה, הבוס המטורף שלנו לא יקבל גם זרים. השיר הבא אני מקדישה לך, אברהם קנסקי. אתה אומנם ביקשת דואט ישן, אבל אני בחרתי בשיר הזה. זוהי פפדופולו ביחד עם יוגו פלטיס, מי שביקש סליחה, ואני תכף גם אתרגם לכם.

מי שמבקש סליחה מוצא דרך ומדריך, ומי שלא ישנה את דעתו, האגו שלו גדל. תאמין ותחפש את האיך והלמה. אם לא למדת להפסיד, לא תנצח בחיים. תאהב אותי ללא תנאים, החיים על כף מאזניים, רק אהבה פותחת את המנעולים הכבדים.

שבת שלום לכל המצטרפים, גם למנשה סרנג'י שכותב, שבת שלום לריקי ויורם והחברים, הרבה בריאות ליורם והחלמה מהירה, המון המון תודה לך חבר יקר. כן, אז שוב בהתחלה.

כן, שמענו את סטברו זובס, התרזרי, ממשיכים עם אפוסטולוס קלדרס. אז בואו נשמע מההתחלה.

מרקוס סולין, גמר חתימה טובה, השיר בא אליך, וגם אליך יוסי כהן, מקווה שאתה כבר בהזנה. לשיר קוראים סליחה ובתי.

שבת שלום לירון חובש, גמר חתימה טובה, שנה טובה ומתוקה. את השיר הבא אני שולחת אליך ירון, איפרחו, אני קיים. אני קיים כל עוד גם את קיימת, אני קיים. חייך יהיו לי כעבד, גם אם אנו מתהלכים בדרכים נפרדות. אני קיים בעינייך הבוכות, אני קיים בשפתייך הבוערות. את קיים בשירים שאת שומעת. עשרים וחמש שנה לזכרו של סטלוס קז'נג'ידיס, יהי זכרו ברוך.

אסתר ג'רסי כותבת תענוג של שירים, אלא על השירים של סטליוס בביצועים שלו, צודקת. אנחנו עוברים ל... מנוליס אגלופולוס, כשאני שומע את הגשם בלילה, ואני שמעתי את הגשם היום, כן, במשך היום. השיר הזה אני שולחת אלייך, מריה מבו, בהמון אהבה.

איזה יופי, נכון אפי. איריס, מה שתגידי. כך אומר מקיס.

ואירי שאל כותבת עם שירים כאלה, לא צריך לצאת מהבית, קצת מזטי עם אוזו במרפסת, וזהו, הטברנה של ריקי, עד שהגיע ליפו, השבת תיכנס, כך כותבת איריס, שתהיה לך נסיעה טובה, איריס, שבת מבורכת, גמר חתימה טובה. השיר הבא, אל התותח שלנו, פויס את תותח. כואב לו לפסחל אסתר זיז.

ממשיכים עם ספירוס אגוראוס, ואת השיר הזה איריס רוצה להקדיש לכולכם, מאזינים ומאזינות של רדיו דבש יווני. חטא ישן שלי, כך קוראים לשיר.

חטא ישן שלי, הלילה פגשתי אותך. נזכרתי בעבר וכאב לי ובכיתי. ישבנו ודיברנו בעיניים דומעות על חלומותינו הישנים שלנו שהתפרקו לרסיסים. חטא ישן שלי הערב חזר, מרירות, שמחות וסבל שעברתי, זה הזכיר לי, ישבנו ודיברנו.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: נהנה, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. חוזרים לסטליוס, המלך, מנמו, אמא שלי. אמא שלי, כל העול שבעולם בידיים שלך. הלילות היו מלאים בכאב וללא סוף, ואת אמא ליווית אותי בכל הרגעים והשעות הקשות, עם כל האהבה המתוקה שלך, ליווית אותי בסערות חיי, ולא נתת לי לגבוע, היית מדריכה שלי, האמא הכי מתוקה. המילה הראשונה והאחרונה שלי היא אמא.

מוקדש לזכר אמא של אסתר ג'רסי וגם לזכר אמי. יהי זכרם ברוך.

והשיר הבא חותם את השירים השקטים, נעבור לרבטיקו, לזה בקיקו, כמובן נשארים עם סטליוס, והוא שר טרגודו. אני שר והמילים שלי הספיקו לעלות לשמיים, כמו כל צועני בפטיפון ישן. הקשיבי ואל תדברי, הגיטרה נאנחת הלילה. הקשיבי ואל תדברי, אני שר והשפתיים שלי נסדקות בתוך אחר. הצהריים האפור ואותי בלילה מריר, לוקחת התלונה. הקשיבי ואל תדברי, הקשיבי ואל תדברי, זהו, אני לא מדברת.

0: כן.
1: זה רדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מבש יווני.
3: שבת שלום למשפחת אייש המקסימה, אהובה, שני אילן ואוריאן, ושני כותבת, שבת שלום מברכת לך אמא יקרה ואהובה שלנו, וליורם ולכל מאזיני רדיו דבש יווני, ואילן כותב, מקשיבים ונהנים חמותי המקסימה, איזה כיף לי, המון המון תודה לכם, שתהיה לכם שבת שכולה דבש, גמר חתימה טובה, והשיר הבא מוקדש לכם. דימיטריס קונדולזוס, סליחה אמא שלי. נכנסים לקצב הזה בקיקו.

שולה מזרחי, פנטזי זה אומר שאתה יצור הכי יפה בעולם. ושולה כותבת, שבת שלום וגמר חתימה טובה, מאזינים יקרים, ולך ריקי ולמשפחתך המקסימה, גמר חתימה טובה, המון המון תודה, שבת מבורכת מהנגד, גמר חתימה טובה. מוקדש לך מיום טוב צקירי ומכולנו פה ברדיו דבש יווני.

שבת שלום ליהודה גוזלין, לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, ממשיכים עם ניקולאידיס. שולחת אליך יהודה.

איריס שאל כתבה לי, הגעתי ליד, תודה ריקי על שידור נהדר, הברכות והאיחולים, שתהיה שבת נפלאה לכולם. תודה שהיית איתנו, שהזנת. שבת מבורכת, איריס, המון המון מזל טוב ליום ההולדת שיחול מחר, תעשי חיים, תהני לך עד 120.

סמי זקן כותב, תודה ריקי, עשית לנו אחלה שידור היום, היה מאוד כיף. גמר חתימה טובה ושבת שלום, מקווה שתאזין לי, עדיין לא סיימתי, יש לי עוד כשעה לערך. והשיר הבא, אחרי השיר הזה, שיר שאתה אוהב. בינתיים על הבמה, סתמה תסגון אידיס.

והנה מגיע שיר בשבילך סמי, סמי זקן. אילו היה כאב דרך כמו סיגריה אחת, כך שר סטליוס.

כאב דרך כמו סיגריה אחת, הייתי צועד בה, וכשמגיע לסופה מאחר ואת שקר, הייתי מקבל אותך לעד, לא היה כאב דרך כמו סיגריה אחת. אנחנו נמשיך עם בקיס, חריסטו דלופולוס, אני לא ישן יותר בלילות, כך הוא שר.

0: אני הזמר סטלוס, וגם אני מאזין לרדיו דבש יווני.
1: אבי תביסל כותב, חברים יקרים, לצערי אני חייב לפרוש, אבל לפני, אני רוצה לברך כל אחד ואחת, וגם מבני משפחותיכם בגמר חתימה טובה, צום מועיל, והקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות לבכם לטובה, כל אחד לפי בקשתו. לאיריס, מהמאזינות המושבעות, מזל טוב, שמחת חיים ואריכות ימים, וכמובן לאחת ויחידה ריקי המלכה שלנו, מאחל ומברך אותך שידייך תמיד יהיו מלאי אושר, גופך מלא בבריאות טובה, ונשמתך מלאה בשמחה עד בלי די, וכמובן ליורם בכפליים, המון המון תודה לך חבר יקר, שתהיה לך שבת מבורכת, גמר חתימה טובה לך ולכל הסובב אותך. מקדישה לך את השיר הבא, שתי דלתות לחיים.

0: בליבו. כן, נכנסנו לכבדים.
1: מרק נכתה שתי דולה מסע שתי בי.

אברהם קנסקי השיר הבא אליך, ערב יורד לו, כן הזמן אף כמו תמיד, יורד הערב ושוב היום ומגיעה השעה שלי, זו שכמו חולצה מתאימה ובליבי עצבות יורד הערב, ילד, אני איש של הלילה ושל החיים, לא סובל את הבוקר עם האדונים בעלי חולצות קשמיר והחליפות שלהם חנותים, אני בלילה רק חי יחד עם אלו שאני אוהב.

Κάτς, give full volume. Έλα, πάμε. Αλλά.

0: שיר השירים, אנחנו ממשיכים עם מנוליס אגלופולוס. היי דקנסקי, איפה נעלמו כולם?
1: עוד אני כמעט עוד אשתי
0: יא סיסטר ג'רסי.

כן, אסתר ג'רסי כותבת איזה שירים, תוכנית נהדרת, היא שדרנית ברמה גבוהה, תודה ריקי, תודה גם לך שאת פה איתי. וברם קנסקי כותב, כבר אני מזמן בפול ווליום, כל השכנים שומעים שידור כזה, איך אפשר שלא פול ווליום. מוקדש לכם השיר הבא, כמובן, סטליוס המלך, דעתי המטושטשת, כך הוא שר. אז בואו נשמע את הבוזוקי. גם לך יובל פנחסי שכותב, אני כאן, אז גם לך.

0: כל אחד עם הכאב שלו, כך שר מנוליס. פתחי עם הסטליוס קזנג'ידיס ואת השיר היפה הזה, אני שולחת אלייך נורית פלד. אני קסמנה, פתחי עמי, זר לא מדבר אלייך, אני ובנך של תרבות זרה שירד. קומי עמי המתוקה ופתחי לי את הדלת, את בנך שכולם כבר מחקו מהחיים, לחבק בין זרועותייך, מיררתי את חייך, פצעתי את חזך, וגם אם גרמתי לך לכאוב, הכל כבר מאחורינו, שייך לנשכחות. אך דלת סמוכה נפתחת וכל אליי קורא, אל דלת הבית הזה אין טעם לדבר, איש איננו גר שם יותר.
1: Άνοιξε μάνα, άνοιξε. Δεν σου χτυπάει ξένος, χτυπάει ο γιος μάνα μου, ο παραστρατημένος.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: חוזרים לסטליוס קזנג'ידיס בשיר ענק. הדמדומים המרים.

יסוקנסקי, סוטריה בלו, והנה נחת וכואבת. יסו מנשה.

כן, מרים אבו כותבת, אני כל הזמן בהזנה, אין סוף, במטבח, שירים במיוחד יפים, המלך, כן, אז השיר הבא בשבילך, מרים אבו, גם לך יובל פנחסי, לכל מי שאוהב את סטליוס. וסטליוס אומר שהוא מרגיש מאוד עייף. אז כן, אנחנו לקראת סיום.

0: צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: הנה אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני. יום טוב צקירי כותב, ריקי וכל המאזינים, גמר חתימה טובה וצום קל, שבת שלום ומבורכת. גם לך צקירי, תודה שהיית איתנו, שתהיה לך שבת מנגד ויפה, גמר חתימה טובה, פאנוס מרינוס בשבילך. איזה חטא חטאתי ומדוע אני סובל, כך שר פאנוס.

כן, אוטוטו לפני סיום, ומרים אבו כותבת, ריקי, ליורם, גמר חתימה טובה ורק בריאות, וכמובן למאזינים, צום קל ושבת שלום, המון המון תודה לך מרים אבו, אוהבים אותך. ממשיכים עם יורגות על יוריס, איפה איפה התיריס, והוא אומר מי שלא חטא. אז רגע לפני סיום, אני רוצה לומר סליחה. אם אמרתי משהו מעליב או עשיתי משהו מכאיב, אני מבקשת סליחה מכל הלב לקראת יום כיפור המתקרב. מה שלא עשיתי תמיד היה בכוונה טובה. לא רציתי לפגוע ובליבי רק אהבה. סליחה, מילה גדולה עם הרבה משמעות, כי גדולתו של אדם היא...

כן, שיר אחד לפני סיום, לברקי חרולה, נולדתי לחוב, כך היא שרה. איפה את אתי סעיד, מקדישה לך באהבה. גם לך אורי צפני.

כן, השיר הבא נקרא אני מצטער, כך אומר טסוס קרליטיס. והיום בסליחה סקינן, סליחה צער, התנצלות, כאב, תקווה, אהבת חינם.

עד כאן השידור שלנו, ולפני שניכנס ליום כיפור, נזכור כי הסליחה הגדולה ביותר מתחילה לעתים ביכולת לסלוח לעצמנו. מאחלת לכם ולבני ביתכם גמר חתימה טובה, צום מועיל, ושנזכה לשנה של מחילה, אחדות ואהבת חינם. סליחה היא הגשר, אחדות היא הבית, ואהבת חינם היא האור שממלא אותנו. כאשר אנו סולחים, אנו משתחררים ממשקולות העבר. כשאנו מתאחדים, אנו בונים כוח שיכול לעמוד בכל אתגר. כשאנו מעניקים אהבת חינם, אנו מזכירים לעצמנו ולעולם שכולנו, בסופו של דבר, רקמה אנושית אחת לבבית. אז תודה שהייתם איתי, שבת מבורכת, שנה טובה וגמר חתימה טובה. אני מסיימת עם שיר מיוחד, ומיד אחר כך מה שביקשת אברהם קנסקי, שידור חוזר של סטלוס קז'נג'ידיס. תודה לכולכם שהייתם איתי.

אהבה ותקווה להתחלה חדשה. שבת שלום, גמר חתימה טובה.

0: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.

בחנוך, זה היה מוקדש לך גם לגליקו. ואת השיר הבא כולנו נקדיש לגליקו, השיר שהוא אוהב. הנה פולת אחרוניה.

הנדלי כל שלח לי הודעה בפלאפון, כתב לי, אמא, עבר לי, ומיד נכנס לפייסבוק. עכשיו מה שנותר? שתעלה לי שידור. אז בינתיים, השיר שכולם אוהבים בזכותך, גליקו 69, פתני פיה, רדיו דבש, ההמנון שלך.

παιδί ο Τβάς. Άιτε γλυκό. את השיר הבא הגליקו רוצה להקדיש לך טיקי שגן. אולה יסנה, מוקדש לך באהבה גם זיו שגן בעלך, ומכולנו ברדיו דבש, שיר שאת אוהבת. אני רוצה לשמוע אותך שר גליקו.

ערב טוב, שבוע טוב לאבי אוחיון, השיר הבא יוצא אליך, תקלם אתה, מוקדש לך באהבה מאחיך אמרם ומכולנו ברדיו דבש.

את השיר הבא אני שולחת אלייך, שרה שומלי. את הולכת עכשיו לישן חשיש עם אלוהים. מוקדש לך באהבה מכולנו.

ערב טוב, שבוע טוב לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני וגם לך, עליזה שבו. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, אמרם אוחיון, בהמון המון אהבה מאחיך אבי ומכולנו ברדיו דבש.

זו הייתה קטרינה סטניסי, והפעם אני רוצה לצ'פר אתכם. ארגה בפעם השנייה, אדריאן דה פילוס יוצא אליכם בהמון אהבה, במיוחד אלייך אסתר קבלן.

ביצוע ענק של דפילוס. ערב טוב ושבוע טוב לאילן הבעל של אבא סעדון. השיר הבא מוקדש לך באהבה מאבא, אף קולה. פנוס קיימוס.

חבר'ה, החדר בצ'אט של הפייסבוק קצת חנוק, תעבררו אותו, במיוחד אחרי החמין, חבל על הזמן. אנחנו נמשיך עם...

סמי, אני יודעת שאתה הכי כיתה לסטלוס קוזנג'ידיס, ואתה מאזין לי דרך האייפון. כל הכבוד, הנה סטלוס מגיע במיוחד בשבילך.

ושיר אחרון בסבקיקו, ניקוס קורקוליס, אמנה.

אבנר ואורלי בכוח, אני מקווה שאתם עדיין ערים ומאזינים לרדיו דבש יווני, כי השיר הבא שלוח אליכם בהמון המון אהבה בברכת שבוע טוב. נייס פלמו, מוקדש גם לך תומר.

שבוע טוב לזהבה אלקלעי שהצטרפה זה עתה בדיוק כשאני מסיימת. ואני רוצה לסיים עם סטמטיס גונידיס, השיר החדש שכולכם אהבתם, מוקדש לכל אחד מכם.

רגע, רגע, רגע, הצטרפה עוד מישהי מאוד מאוד חשובה, ואני חייבת לברך גם אותה לפני שאני מסיימת. חבל שהצטרף רק עכשיו, דבורה ממיאמי, אוהבים אותך ברדיו דבש, שיהיה לך שבוע נפלא, מוקדש גם לך. אז בואו נשמע מההתחלה.

0: אוקיי, אתם רוצים מדרן, הנה תקבלו. יניס פלוטר חוסה חתיכי, סטלו, והוא הפעם באמת יחתום את השידור. לילה טוב, קלי נכתה.
1: מתוק שכנה.
0: אתה לא אוהב דומדה.
1: מקריאה שוין או פרונוס, מניה נכתי פליגי. מקריאה שו היא קרדיה מואמוראי. תקלידיה תשלו יקיש מואמוראי.

הם התרגשו מהקול, הקול הצוורדע של וסילי סיצניס. זהו, זה המקור. האגדה מספרת שחבר של סיצניס שהיה אוהד של הקבוצה פנתינאי קוס, אחת הקבוצות של אתונה, הגיע ביום ראשון לאחר המשחק והיה עצוב שהקבוצה הפסידה, ואז סיצניס כתב לו את השיר יום ראשון המעונן. הייתה תקופה ביוון שאפילו חשבו להפוך את זה להמנון הרשמי של כל יוון.

בתחילת שנות ה-80 יצא להקרנים סרט מאוד מפורסם ששמו רבטיקו. הסרט מספר את הסיפור של מוזיקת הרבטיקו והזמרת ששמה, ועל סיפור חייה נכתב הסרט, שמה מריקה ניניו, ואנחנו שומעים אותה ברקע. הייתה זמרת אחת מהגדולות של יוון וגם אחת האהובות על וסילי ציצאניס, וזה אחד השירים שהוא כתב לה. היום, מחר, עכשיו. בואו נשמע אותה.

תקופת הרבטיקו הסתיימה בערך באמצע שנות ה-50, ווסילי ציצני המשיך להלחין, וזה שיר שהוא הלחין בשנת 73. השיר הזה נקרא בפוריה סטופרסיה, האונייה הגיעה מפרס, והסיפור מאחורי זה שבשנת 73 הגיעה לנמל פיראוס אונייה של המשטרה היוונית, נודע שהיא מובילה מפרס סמים, חשיש, והם פשטו עליה, ואז כל המחורים, כמו שציצניס אומר, נשארו חרמנים לחומר, וזה הסיפור של השיר הזה. האונייה הגיעה מפרס.

ערב טוב למצטרפים, לזהבית, ערב טוב לשף, ערב טוב לכולכם, כאן בועז, האזנה נעימה לכולכם.

וזה וסילי ציצניס אומר, תלה רומנה, תפליטה. וזה אומר, כביסה מלוכלכת. החברה של הבחור מתלוננת, שכל השבוע הוא נעלם לה, הולך ומבלה עם בחורות אחרות, ורק במוצאי שבת הוא מגיע ומשאיר לה את הכביסה המלוכלכת שלו על מנת שהיא תחבס, ולה נמאס. וזה השיר.

לאחר וסילי ציצניס, בואו נעבור לעוד אחד מהגדולים של הרבטיקו ואחד המפורסמים שביניהם, שמו יאניס פאפה יואנו, אבל כולם מכירים אותו בכינוי שלו, ושמו היה ברביאני. ברביאני זה הדוד יאניס ביוונית. גם הוא היה מלחין ונגן ענק. זה אחת ההקלטות האחרונות שלו. הוא נהרג בתחילת שנות ה-70 בתאונת דרכים כשהוא יצא לפנות בוקר מהמועדון שהוא הופיע וניגן בו, ועל הקבר שלו ניגנו לו את השיר המפורסם ברביאניס שכולם מכירים. אבל זהו עצמו, בואו נשמע.

את הזבקיקו הבא של פסחל אסטרזיס, שיר במקור של יאניס פאפה יואנו. אני רוצה להקדיש לך שובבי, בואו תקשיב לך פסחל אסטרזיס. אני מזמין אותך לרחבה שובבי.

אז גם לך דנה, אנחנו נקדיש את פסחל אסתר זיס, עוד זה בקיקו נפלא שלו. השיר הזה נקרא הנוף במרתפים, מוקדש לך דנה, דנה בשחקים.

ואפשר תוכנית שלא יהיו בה כמה שירים של אחד הגדולים של יוון, אחד מהחמישייה הפותחת, סטרטו ג'וניסיו. בואו נשמע אותו, טוקסרו ידי זקלמה. השיר הזה מוקדש לך שף, מכולנו, סטרטו ג'וניסיו.

אני רוצה שניקח אתנחת הקלה על רקע השיר, ואני רוצה למסור הודעה לקבוצה שנוסעת בסילבסטר ליוון דרך רדיו דבש יווני, ושלמה אנג'ל נא להגיע מחר יום שלישי בשעה 8:30 למפגש, למפגש חשוב במועדון העברייה בנמל תל אביב. זו לשון ההודעה.

0: Έχω χαλάσει μια ολόκληρη ζωή. Είναι το πάθος μου, είναι το
1: λάθος. Δεν διπάρνω αλ στράτο Διονυσίου. Ας μπορώ, בואו נקשיב לשיר הזה. השיר הזה הוא של הבן שלו סטליוס דיוניסיו יחד עם דימיטרי קודולזוס. השיר הזה נקרא אגנוס דה פילי, חבר אלמוני. בואו ניקח אותו מההתחלה, תשמעו איזה שיר יפה יפה.

בערך לפני 5 שנים הוא הופיע במועדון פוסידון, למי שזוכר, שמו מקיס חריסטודופולו, והשיר הזה נקרא פצעתי עית אחד. מקיס חריסטודופולו, השיר הזה מוקדש לך, ליז.

מה עשיתי שגרם לך לאשן? וזו מלינה הסנינית דו. השיר הזה מוקדש לך, שוקי.

אני שוב רוצה לברך את כל הנמצאים בצ'אט, את לבלי, את זווית, את מרקו מנהריה, את שובבי, את ליז, את מאיה חולת זבקיקו, את שוקי, את שף, את רונית כהן, את דודי ואת דנה בשחקים. אני מאחל לכולכם ערב טוב, האזנה נעימה.

ואנחנו שומעים ברקע את חריס אלכסיו, פוטי פורה סיגנומי, סליחה בפעם הראשונה. אני רוצה להקדיש את השיר הזה לרונית הכהן,

אנחנו עוד נחזור לאלכסיו לא מעט. ואם דיברנו על אלכסיו, אז בואו, אני רוצה להשמיע לכם את אחיה, אחיה של חריס אלכסיו, שמו יורגוס אריס, ובשנת 1983 הוא נחשב לאחד התגליות הגדולות בי של יוון, ונגן הבוזוקי והמלחין חריסטוס ניקולופולוס הלחין לו דיסק, וזה השיר שפותח את הדיסק. מאז ההצלחה שלו דאחה, ולאחר מכן הוא נפצע בתאונת דרכים מאוד קשה, אבל בואו נשמע אותו בתחילת הקריירה. השיר הזה נקרא אודליקס, יורגוס אריס.

אני מזמין את כולכם לרחבה לקצת ציפטטליה, אחד מהמנגסים האחרונים של יוון, שמו יורגו מרגריטיס. בואו נצטרף אליו.

טוב, הם הגיעו מרינלה וסטליוס, אז בואו נדבר קצת על סטליוס קזנזידיס. סטליוס קזנזידיס התגלה בסוף שנות ה-50 על ידי אולי האיש הכי חשוב במוזיקה היוונית של ה-50 שנה האחרונות. שמו היה אברמינוס מצס, הבעלים של החברה מינוס מצס, החברה הכי גדולה של תקליטים ביוון, שהוא היה כישרון אדיר למצוא זמרים בתחילת דרכם, להחתים אותם על חוזה ואז להפוך אותם לכוכבים. ואחד מהגדולים ביניהם היה סטליוס קזנזידיס. וסטליוס היה בחברת מינוס לא מעט שנים, הוא היה חתום על חוזה למשך 25 שנה. ובתחילת שנות ה-70, כשהוא היה כבר כוכב ענק ענק ביוון, הוא החליט לפנות לחברה ולפצוח את החוזה, כי החוזה הבטיח לו שכר די נמוך. ופה סלומו אברמינוס מצס עשה טעות, והוא לא הסכים והם הלכו לבית המשפט, ואין מה לעשות, חוזה יש לכבד, וסטליוס הפסיד במשפט. בשנת 75 הוא הוציא את התקליט הזה שנקרא איפרחו, שלחים לו חריסטוס ניקולופולוס, ואת המילים שלו כתב פיתגורס. והשיר הזה פותח את התקליט, ואיפרחו ביוונית זה אני קיים. לאחר מכן סטליוס, לאחר הדיסק הזה, יצא ולא הקליט יותר דיסקים במשך תקליטים במשך 12 שנה. אנחנו נמשיך לשמוע עוד את הסיפור של סטליוס קזנזידיס, אבל בואו ניקח את השיר הזה מההתחלה. נשמע שלושה שירים מתוך הדיסק הזה, הראשון הוא איפרחו.

בואו ניקח עוד שני שירים מתוך הדיסק הזה, פרחו, שנת 75, חברת התקליטים מנוס מנוס.

יפים. את השיר הזה גם אני אוהב וגם אהב. חבר שלי, זיכרונו לברכה, מאיר געש, שהיה מומחה מספר אחת בארץ לסטלוס קזנזיס, המריץ הכי גדול שלו.

וזה הבוזוקי של חריסטוס ניקולופולוס. פיו אסי טיפוטה, כלום לא נשאר. סטליוס קזנזידיס.

במהלך 12 השנים שסטליוס קזנזידיס לא הקליט שום תקליט, חריסטוס ניקולופולוס החליט לכתוב, להלחין שיר שיספר על סטליוס קזנזידיס, שהוא נקרא הזמר, בה הידיעה ביוונית אוטרגודיסטיס, וזה השיר. במקור שר אותו יורגו דלארס, מאחר וסטליוס לא הקליט בשנים האלה שיר ושום תקליט, אבל לאחר שהוא חזר, לאחר 12 שנים, הוא הקליט את השיר שנכתב עליו בקולו שלו. אז בואו נשמע את סטליוס קזנזידיס, אוטרגודיסטיס, הזמר.

לאחר 12 שנים סטליוס הגיע לפשרה עם חברת מינוס מצס והוציא תקליט אחרון בחברה, והתקליט הזה נקרא אלפטרוס, אלפטרוס חופשי. והוא אומר, אני עשיר, אני העם, ואני לא עבד של אף אחד. וזה השיר שפותח את הדיסק הזה, אלפטרוס, מנמו.

שוב אני רוצה להודיע הודעה מטעם לבלי לכל אנשי הקבוצה שנוסעת בסילבסטר ליוון דרך רדיו דבש ושלמה אנג'ל. נא להגיע מחר יום שלישי בשעה 8:30 למפגש חשוב במועדון העברייה בנמל תל אביב.

עוד שיר מתוך הדיסק לפטרוס, סטינו דוס אסטרלה, ברחוב המשוגעים, סטלוס קזנזיליס.

לא הרבה יודעים, אבל הדיסק הנמכר ביותר ביוון אי פעם נקרא אודרומוס. ואז אמרו יאניס פולופולוס. בואו נשמע את אחד הלהיטים הגדולים מתוך הדיסק הזה, שנמכר במיליון וחצי עותקים בסוף שנות ה-60, תואג אלמה.

בתחילת שנות ה-2000 חידש יאניס קוצירס את הדיסק הזה, אודרומוס של יאניס פולופולוס, כולו מחווה למלחין נימיס פלאסס ולכותב המילים התמלילן לפטריס פפדופולו. גלג עם הראייה, ככה נפתח הדיסק, גם אצל פולופולוס וגם אצל קוצירס. בואו נשמע אותו.

עוד אחד מהשירים המפורסמים מתוך הדיסק הזה, גם הוא בביצוע של יאניס קוציריאס, סימרוני קיריאקי.

את השיר הזה אני רוצה להקדיש לאשתי, לריקי. השיר הזה נקרא היתוס הנשר, נוטיס פקיאנקיס.

ולאחר נוטיס אנחנו נעבור לדבר על זמרת מאוד מאוד ותיקה, מאוד מאוד מוכשרת ומאוד מאוד נחשבת ביוון, שלצערנו נפטרה לפני קרוב לחמש שנים. שמה ויקי מוסחוליו. לויקי מוסחוליו הייתה קריירה ענקית לאורך למעלה מ-40 שנה. היא התחילה לשיר בגיל 17, אבל לצערנו היא חלתה במחלה קשה, וחודש לפני פטירתה עלו 10 מהזמרות הכי טובות, הכי גדולות של יוון, על במה אחת, ביניהם חרס אלכסיו, מרינלה, גליקריה ועוד ועוד, דימיטרה גלני, ויחד כאשר מרינלה, כשכבר הייתה מאוד מאוד חולה, ישבה בשורה הראשונה באולם, הם שרו לה מהשירים שלה. וככה נפתחת ההופעה, טטרנה פופיגן. הרכבות יצאו מן התחנה, כל הזמרות על הבמה שרות לויקי מוסחוליו.

ולמי שאינו מבין המאזינים שלא הכיר את ויקי מוסקוליו, אולי השיר הזה יעביר לכם מי זה השיר הכי מפורסם שלה, בן קסרופוס או סגפור, אתה לא יודע כמה שאני אוהבת אותך.

עוד אחד מהלהיטים הגדולים של ויקי מוסקוליו, פוטוגרמה כפוטוגרפיה, צילום ומכתב, וזוכריס אלכסיו יחד עם ארינלה שרות בדואט בויקי מוסקוליו.

אני מקווה ש ברדיו דבש מותר גם לשדרן להקדיש לעצמו שיר, אז את השיר הבא שאני מאוד מאוד אוהב אני רוצה להקדיש לי, שיר של ויקי מוסחוליו שנקרא פרה אפו טיטלסה מעבר לים. את השיר הזה הקדשתי לנכד הבכור שלי ביום שהוא נולד לפני 4 שנים, אז אני רוצה להקדיש אותו שוב לעצמי, ברשותכם.

נשמע עכשיו שלושה שירים שלחין אחד מנגני הבוזוקי הגדולים ביותר של יוון ומלחין ענק, הלחין לא מעט שירים בערך כמו חיסוס ניקולופולוס, שמו תנסיס פוליקנדריוטיס, ואני פגשתי גם אותו וגם את אבא שלו שנפטר, שהיה נגן וזמר רבטיקו ענק. את השיר הזה הוא הלחין ליאניס פריוס, פבגו מרגריטה. בואו נשמע. יאניס פריוס.

את השיר הבא גם אותו הלחין תנסיס פוליקנדריוטיס ושר סטרטו ג'וניסיו. אני רוצה להקדיש לך ליז, ברוכה הבאה, ברוכה החוזרת מן הכפור. בואו נשמע יחד איתך, מוקדש לליז.

וזו מתוך הופעה משותפת של תנסיס פוליקנדריוטיס יחד עם הזמרת שהופיעה בתור שחקנית בסרט רבטיקו סוטריה ליאונרדו, למי שהספיק לראות אותה עוד בארץ בזמנו, שוקי נשיא זיכרונו לברכה, שוקי בוזוקי הביא אותה לשתי הופעות, סוטריה ליאונרדו.

רבים מכירים את השיר הזה בביצוע של אלני ויטלי. השיר הזה נקרא מקריאמון נפיגיס, לך רחוק ממני. אבל בוא נשמע את גרסת המקור. גרסת המקור שייכת לפנוס גבלס, אז בואו נשמע אותו.

מאיה, אני מבין שאת אוהבת זבקיקו. בואו תשמעי את אחד משירי הזבקיקו הכי גדולים של יוון. סטרטו ג'וניסיו, תיארכיטיה, תמו. השיר הזה מוקדש לך, מאיה.

ועוד זה בקיקו. הפעם הוא שייך לפסחל אסטרזיס. את השיר הזה הלחין לו מריו סטוקס, מלחין מקפריסים שנפטר לפני כמה שנים, מלחין ענק. אני רוצה להקדיש את הזה בקיקו הזה לך גד, ברוך אתה מצטרף.

המקורי שלו, הביצוע המקורי הוא מ-1960, מהתקליט הראשון של סטרטו ג'וניסיו, תקליט שהפך אותו לכוכב ענק ביוון בן לילה. עוד שיר זה בקיקו, במקצב הזה בקיקו, שיר ענק, אגוי דן אימא אנוכוס. השיר הזה אומר אינני השם. זה הביצוע המקורי של סטרטו ג'וניסיו, ובערך באמצע השיר אנחנו נעבור לביצוע חדש יותר מלפני 5 שנים של הבן שלו סטליוס, מתוך ששר את אותו שיר מתוך מופע לזכרו של אביו במלאת 25 שנה לפטירתו. סטרטו ג'וניסיו. אני רוצה להקדיש את השיר הזה לך שובבי, קדימה לרחב.

רבי דוניסי הוא נפטר בשנת 81, ובשנת 2006 מלאו 25 שנה לפטירתו, ושתי הבנים שלו, אנגלוס ואסטליוס, ערכו מופע משיריו לזכרו. אז בואו נשמע את סטליוס, שהוא הכי קרוב בגוון של הקול שלו לאבא שלו, שר את אותו שיר, ביצוע חדש חדש יחסית מלפני 4 שנים. לך שובבי, אין אני השם.

0: איזה זה בקיקו, לחתוך תברידים.
1: וכרישתה, ושמופי לגן.

ומתוך אותו מופע נשמע עוד שני שירים, אחד ביצוע של אדוניס רמוס, אנתרופוס, אסיקה, ליגס, ואחר כך

השיר הזה במקור שר סטרטו יוניסיו, והמוזיקה, לא תאמינו, היא במקור הודית, ונשמע את מלינה סלינידו מתוך אותו מופע לזכרו של סטרטו יוניסיו.

חלק קוראים לשיר פיס אמרטיאס, האצבעות דקה דחתי לה חמשת האצבעות, פיס אמרטיאס החטאים, סליחה, דקה דחתי לה

את השיר הזה במקור כתב יאניס פריוס לסטליוס קזנזידיס, אבל נשמע את פסחליסטרזיס.

0: Άννα δώσ' μου για να σε θυμάμαι το μικρό χτενάκι που κρατάς.
1: את הזמר שאתם שומעים ברקע כמעט ולא שומעים בארץ, רק מי שבאמת באמת יווני, ואני לא. שמו קוסטס חג'יס, וזה אחד השירים הכי מפורסמים שלו. חיץ דפה מן הים האגאי, יחד עם אדוניס רמוס, בדואט.

אנחנו עוד נחזור לקוסטס חג'יס. ועכשיו אנחנו נעבור לאחד הכוכבים מהצעירים של יוון. היה חבר בלהקת פיקס לקס, שמו בבי סטוקס. למי ממכם שראה את ההופעה של חרס אלכסיו לפני שנתיים? על הבמה בקיסריה היו לה זמר וזמרת מלווים, והזמר שליווה אותה זה בבי סטוקס. זה שיר של פיקס לקס במקור. בואו תשמעו אותו. יופי של זמר, אני מאוד אוהב אותו.

0: Ευχαριστούμε.
1: ממשיכים עם בביס סטוקס, עוד שיר של פיקסלקס, בואו תשמעו אותו.

אנחנו נלך רחוק רחוק אחורה לשנות ה-40 וה-50. בשנים האלה הוא היה ביוון, וכמו בכל העולם, מין גל של מוזיקה מתקתקה, הרבה טנגו. ואחד הנציגים הבולטים שלה ביוון, שמו היה ניקוס גונריס. ויש היום חזרה לשורשים ולמקורות, ומחדשים את השירים האלה של בסגנון המתקתק והטנגו, ותכף אתם שמו ביצוע יותר מחודש. אבל בואו בהתחלה נשמע את המקור, גיסת המקור, גליקמו, מתיה גפימני. למי שגדל בבית יווני בשנים האלה, הוא בטח שמע אותו, ההורים בטח שמעו אותו. ניקוס גונריס.

וזה הביצוע המחודש. לפני שנה הוציא קוסטס מקדונס חידוש לשירים של ניקוס גונריס, וזה הביצוע שלו. גליקה מומטיה אגפימני, עיניה המתוקות של אהובתי.

Ένα βράδυ που βρέκε, που βρέκε μονότονα. ערב אחד שירד גשם, ירד גשם מונוטוני. עוד שיר של ניקוס גונריס, וזה הביצוע של קוסטס מקדונס.

וזה השיר האחרון לשידור הערב, ארקיסן, תאור גנה. התזמורת התחילה לנגן, קוסטס מקדונס, במקור ניקוס גונריס.

פה אני מסיים את השידור. אני רוצה לאחל לכולכם לילה טוב, ואני רוצה להודות לכולכם על ההזנה. אתם מוזמנים גם בשבוע הבא ביום שני להאזין לי. אני רוצה להודות לכל האנשים שנמצאים כרגע בצ'אט, לאבלי, לגד, לשובבי, לליז, מרינלה וסטליוס, למאיה, לשוקי, לדנה בשחקים, לשף ולזהבית. שוב לילה טוב לכולכם, והמשך האזנה נעימה. כאן בועז, לילה טוב.

שבת שלום מאזינות מאזינים רדיו דבש. תודה ענקית לך לבלי היקרה שלנו לשידור המאלף, הבאת אותה בשעות, אה? אז ערב טוב לכל המאזינות המאזינים, החברות והחברים של רדיו דבש. אני איתכם תומריקו, אל תוך הלילה.

0: איזה יופי, פלוטר חוס, עם סיגה סיגה. אז בואו נמשיך אחד עם וסיליס קרס. להזכיר לכם ממזות ומאזינים אחר בשעה 8:30, זה הבנית נקודה עם שוקי, כאן ברדיו דבש. מחר סוגרים שנה, סוגרים שנה אזרחית. מועדון סגה פה.
1: Τόσες οι βραδιές που οι αναμνήσεις τριγυρίζουν πάλι πίσω. Έρχονται κάποια δειλίνα που νιώθω τόση μοναξιά και ρίχνω στάχτη στο ποτό.

0: שבת שלום אוריקו, תהיה לי בכוח. שבת שלום לשושנה אלי מלך.
1: Είναι πολλές οι ανατολές κι άλλες τόσες οι βραδιές που με θυμώνουν

לומר שבת שלום גם לאבנר בכוח, למאיה קרס, שזה היה מוקדש שבשבילך השיר הזה. אנג'ליקה שלנו. שבת שלום לניסים גבריאלוב. שבת שלום גדי בולגרו. והשיר הזה יצא אלייך, יפה רחמים מקוטיאלי. אחלה שבת לכולם, האזנה ערבה, אחלה מן אחלה.

ונמשיכים ישר לתמיסה דמנדידיס. והשיר הזה יוצא אליך ניסים גברילוב היקר, איידי זה בקי כהן. אז בואו אלינו למרכז הרחבה של רדיו דבש, יאסו גברילוב.

איזה יופי זה היה, נטסה. אז אנחנו משרים יחד עם זזו פולוס, אי דה פקטו. סטוידום ופקטו.

איזה יופי עליקו, זוזו פולוס. ונמשרים יחד עם האנטיפס. אוכל הזה בקיקו. יסו מאיה. רק כאן ברדיו דבש.

שבת שלום גם לך יגאל מזרחי היקר, איידה הרמנו. השיר הזה יוצא לך, כריסטוס אנדוניס, איידה זה בקיקו, יעשו יגאל. זה בקיקו דנס.

שוב ערב טוב לכל המאזינות והמאזינים והחברות והחברים וכל מי שנמצא איתנו בהאזנה. אנחנו כאן ברדיו דבש והנה נמשכים יחד עם סטמטיס סגוניביס, זה בקיקו ענק, והשיר הזה מוקדש לך לבלי שלנו. תודה על השידור המדהים, היידי לבלי.

0: איזה יופי של ביצוע, פשוט ענק, ענק, ענק.
1: רדיו מספר אחת ברשת.
2: תגידי מוסרה כריפס הזמן,
0: והנה דמית עושה מטרופנוס יחד עם רוזה.
2: גירב ונסתימה שפנתו נרוב.
0: שבת שלום, סיגלית עובדיה, ברוכה מצטרפת אלינו.

אני אתכם את אמריקו 11 דקות לאחר השעה 11 בלילה. לא לשכוח מחר מאזינות ומאזינים בשעה 8:30 זה הבנית נקודה עם שוקי כאן ברדיו דבש, ובערב איי איי איי מועדון זה סגפון.

איזה יופי, דימיטריס מיטרופנוס יחד עם רוזה. בוא נמשיך, מאזינות ומאזינים. והנה סטדיוס קזנג'יניס. והשיר הזה מוקדש עם המון המון אהבה לכוחי ורובן. הייתי כוחי מור.

איזה יופי, קזה שלנו. רגע, רגע. והנה קונדרזוס. בתוך הופעה חיה. הייתי זה בקי כהן.

عین دیپوز دکسی. ממשיכים יחד עם זה בקיקו יחד עם רוקוס איידי רוקוס מתוך היופה החיה איזה מתח.

חי דדבש. שידור אל תוך הלילה עם תומר ריקון. ערב שישי.

0: איזה יופי, זה בקיקו של רוקס. שימו זה ניסים גבריאלו ביקר, את השיר הזה אני מקדיש לך.
1: אניקסה מנה,
0: אניקסה,
1: אניקסה,
0: דן סור טיפה אקסנוס,
1: דן סור טיפה אקסנוס,
0: פטיפה יויוס ומנמו,
1: פטיפה יויוס ומנמו, ופרסטרטימנוס
0: סטילוס קזאג'יריס.

ונמשיך עם אחד עם קרדי סמי, איידה לבלי. וערב טוב למרקו, שבת שלום. ברוך המצטרף אלינו מרקו היקר. איידה קרדי סמי.

איזה יופי, קרדי סמי יצא במיוחד, במיוחד בשבילך לבלי. עד אולפן מרכז אמנו אותך. איידי אגפי. יוגוס מרגריטיס. איידי אילנד. זה מוקדש לך, אילנד היקר. רמות ברח, רמות.

0: Άστιγα, γυναίκα αληθινή.
1: קסם יווני עם אנג'ליקה.
2: כאן ברדיו דבש יווני, רדיו מספר אחת ברשת.
3: אז כן, מזלות מאזינים מדי יום ראשון, החל מהשעה 9, קסם יווני עם אנג'ליקה שלנו. ואני איתכם כאן תומריקו בסלט יווני, יום שישי בשבוע. והנה מטרופנוס.
4: The you
3: שוב פעם בלימונו. וזה מוקדש לך דרור חזן.

0: סלט יוונים, תומריקו. תומריקו מגיש לכם את סלט יוונים.
1: מוזיקה יוונית.
2: תעבר הגד בת יוונית.
3: הנה משהו שקט ככה ללילה. אדוני סרמוס. רדיו דבש יווני. הרדיו מספר אחד ברשת. אין עוררין על זה בכלל. איזה כיף לשדר בלילה. השעות הכי יפות. אוטוטו מסתיימת להשנה. נאחל לכם שנה אזרחית טובה. רדיו דבש.

ומכאן נברך את אייל שקד בליל מנוחה, חלומות פז, אייל, שבת נפלאה, שתלך אחלה שנה אזרחית, פרנסה טובה, הרבה בריאות.

איזה יופי, אנדוניס רמוס הגדול, מתוך הופעה חיה. האידיאל שקט, ליל מנוחה, תתכסה טוב. אז הנה זה. חוריס הסנה, דני פנחו, יניס פנרס הגדול. אני קורא לו זמר הלב והנשמה, כמה עוצמה בזמר אחד, פנרס הגדול.

איזה יופי זה היה פריוס שלנו. את השיר הפעם הזאת ומאזילים אני רוצה להקדיש למאזילה מאוד מאוד מיוחדת, רבקה שלי. השיר הזה יוצא אלייך רבקה היקרה, במיוחד במיוחד היפיופית שלנו, שאלה המון המון מזל טוב ליום ההולדת, הרבה אושר, בריאות, פרנסה, והכי חשוב אהבה. והנה וסיליס קרס, אגפמי, במיוחד בשבילכן, אהובות שלי.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, רדיו מספר אחת ברשת.
1: היי דסטימטי, זה גונידיס, יעשו רדיו דבש, אני אתכם תומר ריקון. והנה 12 בלילה, שבת שלום.

ונמשיכים יחד עם פנוס קיימוס, היידי רדיו דבש, הרדיו מספר אחד ברשת.

de Sarah Angel. יעשו ניסים גברלוב. היי די רדיו דבש.

ונמשיכים יחד עם פלטר חונס. All I see. והשיר הזה מוקדש ללי אלול. אם את בהזנה לי, זה מוקדש לך.

Vinny Gunidis. האידאה הרגלי. מוקדש לכם מאזינות ומאזינים, חברות חברים רדיו דבש. לכל המאזינות ומאזינים באשר אתם. ממני תומר ריקון. פוסה גפור. אני אוהב אתכם.

איזה יופי הרגה. בוא נעבור קצת לנטסה. היידה ליגו ליגו. והשיר הזה יוצא לך, שלומי כהן היקר. היידה שלומי. ליגו ליגו.

שלומי כהן, ליגו ליגו. ונשאיר הבא יוצא אלייך, שדרנית ענקית שלנו, שרה אנג'ל, המכונה אנג'ליקה. ומדי היום ראשון אפשר להאזין ולשמוע אותה משדרת כאן ברדיו דבש, החל מהשעה 9:00 בלילה. כסף מבנים אנג'ליקה בימי ראשון כאן ברדיו דבש. וזה יוצא אלייך אנג'ליקה שלנו, סוטיס בולניס.

0: זה הזמן לומר גם שבת שלום לאתי גל, שבת שלום ליוסי לוי, שבת שלום כפיר חזן, וגם לך מרים דרי. והנה עוד שיר ענק של סוטיס בולניס,
1: זה בורון

שבתנו מאלזה ואלקלעי, ונמשיכים יחד עם המלך סטיליוס קזנג'יליס. היי די יוסי לוי.

בין השיר הזה יוצא לך יגאל כהן היקר. אם אתה עדיין איתנו בהאזנה יגאל, זה מוקדש לך. I did the feeling smilas. Get to better.

0: היינו משרים אחד עם ויקי מוסחוליו. אך פרחח, היידי ויקי.
1: שתי כשתו דרומו כפיה הקרימו נחוש
0: מוקדש לך, יקי גל.

שבת שלום לג'קלין כהן. והנה השיר הזה יוצא אלייך את יגאל מכל החברות והחברים, במיוחד במיוחד מניסים גבריאלוב. טיס אמרתי יס, פסחה לסטרזיס.

ונמשיך ביחד עם נוטיסס פקנקיס, עקוב לפילי, שמע חבר. והשיר הזה מוקדש לך יוסי לוי,

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: ונמשיכים יחד עם יורגוס מרגריטיס.

ונמשיכים יחד עם מייקל נמונה, הפסיכוסומה נמונה. היי, דניסים גבריאלוב, בוא לרחבה.

ונמשיכים יחד עם אלפטריס פנטזיס איידה פלזמה טו גוזמו 60 אינץ' של פלזמה.

0: תהילת יוונים, תומריקו.
1: תומריקו
0: מגיש לכם את תהילת יוונים.
2: מוזיקה יוונית.
3: תהילת ברדיו דבר יווני.
4: ונמשרים יחד עם אסטליוס קאזנג'ליס. תות אלף תאו. תות
5: אלף תאו.
4: ברדימו. אוח.
5: Απόψε το περνάω.
4: Άιντε, Τζακλίν Κόεν.

והנה שיר בא יוצא אלייך, כוחי קמחי. אני זה בקי כהן. היידה דבש, ליל מנוחה.

שבת שלום לפנינה טל היקרה שלנו. היי לפנינה. השיר הזה של פלוטרחוס מוקדש לך, פנינה טל היקרה, עם המון המון אהבה. היי די פלוטרחוס.

ویده بری نتن شبت شلوم רדיו דבש יווני, הרדיו מספר אחד ברשת. אל תגידו לא ידענו, לא שמענו, המקום האמיתי זה כאן.

איזה יופי פה תרחוס. ונמשיכים יחד עם וסיליס קרס. השיר הזה יוצא אלייך, רבקה היקרה שלנו. היי די רבקה.

0: תהילת יוונים, תומריקו. תומריקו מגיש לכם את תהילת יוונים.
1: מוזיקה יוונית איכותית.
2: סתם ברדיו דבש יווני.

שבת שלום למאיה ישראל יצחקי, שבת מבורכת לך. והנה השיר שביקשת, ישראל גבריאלוב, ניסים גבריאלוב היקר, זה מוקדש לך.

ריקו, יום שישי בשבוע. אני רוצה לברך אתכם בהמשך של שבת נפלאה. בואו ניכנס לשנה חדשה עם המון אושר, שלווה, בריאות. תודה לכם שהייתם כאן איתי עם תומר ריקו. אוהב את כולכם. לא לשכוח מחר בבוקר בשעה 8:30 זה ונית נקודה עם שוקי הענק שלנו, ובערב מסיבת סילבסטר ברדיו דבש, מועדון סגפו. לילה טוב לכולם.

0: לתוך הלילה. לילה טוב ברדיו דבש יווני.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.

מחמש לאיציק ורחלי קדרניאס, לזור חיים, דני לוגסי, מרקו מינאריה, מוטי אהרוני, אלינה דבש, ירדנה, אבי לוגסי, המון המון תודה על השידור, ענק מוטי.

0: זיו שגן שהצטרפו אלינו, ערב טוב לניסים ברקי, ליציק איצקו, לכל המצטרפים באשר אתם.
1: ישו פרישטו עבר
0: ישו איציק דואמיאס, ניקולאידיס מוקדש לך באהבה מרחליקה, מכולנו ברדן דבש.

החברים מכיבוי אש חדרה מאזינים לי, כך כותבת לי טיקי שגן, היא מבקשת שאני אפנק אתכם. אז קדימה, מה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו?

מה אתם הולכים לשמוע עכשיו? החבר'ה מכיבוי אש חדרה, מוקדש לכם באהבה מטיקי וזיו שגן.

יקרות יקרות, תצטרפו אלינו לחדר השיחות. אנחנו אוטוטו הולכים להרים כוסית, אז קדימה להכין את הכוסיות, ושיהיה לכולכם ימס.

אהבה מזרחי, קוקי שהצטרפה אלינו, ברוכה מצטרפת. ממשיכים עם פוליפנו, וזה יוצא לכם את עובד מחלוף.

0: שמאזינים לרדיו דבש יווני, רדיו מספר אחת ברשת.
1: קליסטרה, מאיה, קצקלה, אפי רומנו, יסנה, אנקס פטרה.

ליזה שבו שהצטרפה אלינו, מחכים גם לך ליזוש, מחכים לך לצ'אט של הרדיו ולכולכם. איפה נעלמת מוטי אהרוני? מקדישה לך מוטי, בא לך לאשן חשיש עם אלוהים מוטי? אני יודעת שזה לא מתאים לך, אבל קבל הפעם, פעם אחת

רוצה להקדיש לך, תמיר הללי, בהמון אהבה, מאיציק דואניאס, מאנג'ליקה, מכל השדרנים ברדיו דבש יווני, גם ירדנה,

הכלכלית נקודה, כפי שאומר שמעון דדון. ושמעון, תשמע מי הגיע. כמובן אסי

0: כוכי שולחת לך
1: הסיגנקי פלאולוגי
0: טוטרפזי פוטפינו, אז שיהיה לך ימס עם הכוסית על השולחן.

שרה שומלי, היום אין פוטנה, היום אין שמח, אין שקט, יש רק מוזוקי ברבטיקו, זבקיקו. אוך על האוך, את השיר הבא אני מקדישה לך באהבה, שרה שומלי ופפדיה. אז בואו לא נפספס.

מחשבות, המחשב מת, קשה לי לפתוח חלונות, קשה לי גם לסגור אותם. אני רואה את כל מה שאתם כותבים, גם אם אני לא מגיבה, סלחו לי. אז שוב, בואו נשמע את הבוזוקי מההתחלה.

דיסקו שכותב לי להבליירת קוטי היום, אני מסתול רק מהשירים בלי חשיש. אהבתי דיסקו. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך ליזוש. אני רוצה שיר שאת תלכי לרקוד לנו ותתחממי לנו. אופיה כנס מרינלה יוצאת אלייך.

זה מה שנקרא אוף על האוף. מצטרף אלינו יוגו דלרס,

השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, אליזה שבו. הערב, ערב מיוחד שכולו בוזוקי, אז קבלי את לויטרוס. ערב טוב, מלך בלי גלימה.

ערב טוב ליעקב סקנדי שהצטרף אלינו. פעם איזה פקיקו אל

אמר לי אלינה שלנו, הערב הרכבת בשביתה, לא תגיע. הערב זה ערב מיוחד שכולו בוזוקי, אז תלכו לי אם לא תקבלו את השירים שאתם אוהבים. פעם אחת, פעם בכמה, שידור מיוחד. ממשיכים עם ניקוס פפדאטוס, יוצא לך מלך בלי גלימה. רגע, אני חייבת להשמיע מההתחלה.

כוחי מור, רצית לשמוע את זילב אותה פוליה, מקנה בציפורים, אבל כפי שאמרתי, השידור ארוך, אבל תקבלי סטליוס קזנג'ידיס, שיר אחר, שאת בטוח, בטוח תאהבי.

נמשיך, סטרטוס, ביוניסיו, איידה מלך בלי גלימה שהצטרף אלינו לשיט של הרדיו. אני רואה שגם אייל גולן הצטרף אלינו.

מצטרף אלינו יאניס קסיוס, גם הוא עם הבוזוקי, היידה ניסים ברקי, ילידה שלנו, שמעון דדון, יעקב סקנדי, פנינה דבורה.

מה הולך פה? אני רואה שגם את השיר הזה כבר שמענו, אז בואו נדלג עליו ונחפש משהו אחר. מה זה משנה מה?

ננה, אתם בטברנה של רדיו דבשי, ואני המון המון תודה לכולכם על הפרגונים. ליזוש, עוד מעט אני אקריא את מה שכתבת, כי אם אני אקריא עכשיו יחשבו שסיימתי את השידור, אז עדיין לא סיימתי. את השיר הבא אני מקדישה לחבר'ה מכיבוי אש חדרה, מוקדש לכם את טיקי וזיו שגן. אז בואו נשמע מההתחלה. יא קוסיאניס,

יודעת שליזוש מחכה שאני אקריא את מה שהיא כתבה. אז לפני שנמשיך עם הבוזוקי, אני אקריא לכם. ממלכת רדיו דבש יווני, שבוע טוב ומבורך לכולם. אני מאמינה באמונה שלמה בכוח האדיר, באוצר הזה שנקרא אהבה. לבלי היקרה, ריגשת אותי עם השיר שהקדשת מכל הלב והנשמה. לכל אחד את יודעת איך להקדיש, רק שיהיה שמח. ולכן אני אומרת כאן ברדיו דבש יווני, יש אהבה אמיתית. לבלי היקרה, את גורמת לנו להרגיש אהבה עזה שאין כמותה. לכם חברים, ממשיכו לאהוב, לפרגן, כי זו התרופה הכי טובה. אני על כך מודה לך לבלי היקרה, ולכם מאזינים יקרים, שאתם אוהבים אותי, ואני כמו כן אוהבת אתכם. תודה לבלי מכל מאזיני רדיו דבש, ואני האחד והיחיד עם המון אהבה. תודה ליזוש על כל האהבה שאת מרעיפה עלינו. ממשיכים בקצב הזה בקיקור.

אני בזו ואני מקווה שאתה עדיין בהזנה. אני שולחת לך את חסרי השיניים.

כך שקצת, לפעמים זה הרבה. אז תלוי שמעון, איך כל אחד עובד את הזמן? וכל עוד אתם איתי, אני איתכם. את השיר הבא אני שולחת אלייך.

να καπνίσουνε, να πιούνε, να μαστουριάσουνε.

אני רוצה לסיים עם גליקריה ועם הנסיכה פריגי פסה. המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, מקווה שנהנתם משידור מיוחד. אנחנו נתראה מחר בשעה 9 עם קסם יבא.

אוח, אמן אמן, איזה לילה. אופ, אופ, אופ. איזה לילה, ורדיו דבש יווני, הרדיו מספר אחד בז'אנר היווני. איי, איי, איי.

0: Lovely.
1: Yes, yes, Tripona. The one and the only one.

אתם מאזינים לרדיו דאפלג, ואני רדיו מספר אחד בז'אנר היווני. גוד איבנינג. רדיו דבש, הרדיו

0: הלילה מתחמם, ופונו רק ההתחלה.
1: קטי גרבי, אוח, היידה שוש מורן, אוח, היידה חברים, אני רוצה לראות את כולכם, שאני אוכל לברך.

ניקוס ורטיג יוצא אלייך עליזה באהבה נני נאנג'ליקה ומרדיו דבש וכל הצוות ולכולכם

ערב טוב, ערב קסום למשפחת בקוח, לאורלי ואבנר ימאס. איזה לילה, אלה אלה שרית חטאג' וניקוס ורד.

דויד. דויד דביר. אנחנו ממשיכים עם אילן. זה השיר הבא. יוצא לך, דויד. דויד דביר. יוצא לך באהבה ממני. אגד, חיפה. ימת.

0: סדרנית מספר אחד של רדיו דבש, הרדיו בז'אנר היווני מספר אחד, כאן אנוכי, קובי, ג'ליקה.
1: וסיברתי.
0: תבין שאתם נהנים, או תמשיכו ליהנות, וזו רק ההתחלה, ההבטחה אישית.
1: יש לנו עד אור הבוקר. ככה שמחר בערב אתם תהיו עייפים. אוח, רדיו דבש, אוח.

0: למה?
1: רדיו דבש יווני. אוח, היידה כוחי מו אלינה. אוח
0: ימה, רדיו דבש, רדיו מספר אחד. That's what I mean.

0: ברקי.
1: ברקי. ברקי. רדיו דבס. הייתה שקטה. תתן לו...

אמאס, בואו נרים קופית לשנה חדשה. היידי, הרימו קופית יחד איתי, כוחי, רובן, מאיה זבקיקו, אורלי בקוח, אבנר, היידי אלינה שלנו, אליזה שבו, שוש מורן, זוהר חיים, הרימו קופית גבוה ונעשה ימה.

0: בשורה ממיאמי. וואו, אנחנו ממשיכים. הנה, גלטיריה, בריקי וסמור. אוח. שימו את המטפחת על האגן, תתחילו לנענע.
1: רדיו כבר, רדיו מספר אחד, הג'אנר היווני. הנה לכם, ערב, שלא ראיתים, לא שמעתם אותו, וזה הולך להיות ערב ערב ככה.
0: ימאס קובי.
1: ימאס אנג'ליקה.
0: אוח.
1: היידה.

0: בני מחיפה, נינה גבאי. וואה, נסים ברגי.
1: The one and the only one, Telus ומרינלה.
0: עברנו לשירים שקטים, Telus ומרינלה.

הזמן. תוציאו ככה מכל הלב את כל מה שיש לכם, כל הבקשות. לילה, אנחנו בלילה לפני יום הדין, זה הזמן לבקש לסלוח.

אתם מזינים לרדיו דבש שבני, אנחנו עדיין עם סטלו סנג'ידי, מוקדש לכם מזינים יקרים.

Hay demás de México. Hay de Stereo, Abilugasti, Marco Narea, Kobi Kimchi, Nina, Alina Shelan, Lovely Ayikara של כולנו, הלו, רדיו דבר, הרדיו מספר אחד, הז'אנר היווני.

0: Ο μεγάλος καμιλιέρης είναι ο Θεός.
1: Αυτέ καλά. Γεια μας, γεια μας. Άιδε, στέλνεις μαγενέλα. Γεια μας. Ράδιο מספר 1 בז'אנר היווני. אחו כי ממילה, אני שר לכם את השיר הזה. כל הלב, בהרצה, בהקדשה לכולם, לכל מי שמאזין אותנו. תצטרפו אליי, השיר עצמו. כיף, מה שמח. רדיו דבש, רדיו מספר 1 בז'אנר היווני.

אתם מאזינים לרדיו טווח שבע, אני ליד המיקרופון שלכם באהבה, אנג'ליקה וקובי, יצאו איגל מזרחי, רות, דלית,

0: מאזינים יקרות, קרים ויקרות. אנחנו ברדיו דבש, הרדיו מספר אחד, בסגן הלבני. אנג'ליקה, נאמבר וואן, ואנוכי קובי.
1: יעקו קובי, שמע אבא, זפיר את מילת, עקו פטרה, יוצא אלייך נוגה בראל.

השיר הזה אני מקדיש ללבלי מלכת הכוורת, מוקדש לך ממני אישית קובי, ומצטרפים לברכה שלי כל הדובשניות שלך, כבוד והערצה רבה, שנה טובה וחג שמח לך, גמר חתימה טובה, לבלי, אוהבים אותך.

0: lovely. Love you.
1: Άρα
0: και. Άρα και.
1: Άιντε, Μότι Αγώνη, Λίγα Σλέβη, Αλίνα Ψελάνου, לכם מאזינים יקרים מזן ועד רעד, בעולם כולו, ארגה, ארגה יוצא לכם ואהבה, ליבוש לידי, קוביץ

0: איזה כוחימור.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש, הרדיו מספר אחד בז'אנר היווני, הרדיו מסדר לכם ומנעים לכם את הלילה לקראת החג, יום הצדיק, יום הדין, תקבלו אותו באהבה.

0: אלאס, מרינלה, אלינה שלנו, ליזיה יקרה,
1: מרקו מנהריה, מנה גבאי,
0: אבי לוגסי,
1: סלוס ומרינלה,
0: בורה,
1: ממיימי,
0: מרקו מנהריה,